0: Embraneo na inde usisi.
1: Ule mjia bisisi yami.
0: Kwaku, baba.
1: Mifunto fumu, meifano. Nese misisi atateka kasa hudu uyu.
0: Hey, uyampa emo, a country. Eni yesu.
1: Kwaku, za uye esi taisea.
0: Bida meni, chile.
2: Obie ni hama wa.
0: Sokoto bam.
3: Aposu waposu, amu tutu, usisi, edronini, Sokoto bam.
2: Try.
4: Wow! Sama,
3: FDA.